0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Dar Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
16: Овода Турција Уни Радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Turchiei.
19: Эфирда Turchia овозы.
4: Гитплеер Turchia'nın теки радиосы.
5: Е, садай Turchia.
2: Аңлаватқан ола Turchia овозы радиосы.
3: Эво, и фонетис Turchia.
5: Олди радио глас Turchia.
8: Гидарри ди амурия Turchia.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangi radioya?

0: Hindiston chegara xavfsizlik kuchlari ularni o'qqa tutgan. Voqeada 2 kishi hayotini ayrilgan, 3 kishi yaralangan. Pokiston doiralari voqeani chegara kelishimining ochiq oshkor holda dafsana qilinishi deb ayblandi. Hindiston taraqqiyotchilari bo'lsa, bu 3 kishining chegaradan qonunsiz o'tishga uringanligidan gumonlanayotganligini xabar qildi. Pokiston taraf bu ayblashlarni rad qildi. Bu voqea ikki davlat o'rtasidagi jiddiylikni tahmin avj oldiryapti. Hindistonlik namoyishchilar umumiy saylov mablag'larining vazifasidan iste'fo berishini talab qildi. Yangi Dehli va Bombayda minglab kishi Hindistonning umumiy saylov ishlari amaldori Giyanish Komarning vazifasidan iste'fo berishini talab qilib namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar orasida yoshlar yetakchilik qilayotgan Suverak partiyasi a'zolari bor. Namoyishchilar saylov tizimlikni yangilash jarayonida 133 milliongacha kishining ismining xato holda ijro etilganligi ilgari surilgan bir doklad e'lon qilinganidan keyin boshlandi. Saylov amaldorlari mazkur qalayimxonchilik ayblashlarini rad qildi. Zaxchi taraf o'qituvchi rahbarlarni mo'ljalga olgan yuzlab chiqishini qo'lga oldi, ammo namoyishchilar harakatini davomlashtirganligini bildirdi. O'quvchi Nitya Sharma o'zining kelgusi uchun namoyish qilayotganligini aytdi. Partiya qo'rg'ovchisi Abxajit Devki bo'lsa, hokimiyat boshidagi BJP partiyasini bir millat bir partiya cho'nchisini majburiy tengish bilan ayblandi. Radio yong'ichi aziz do'stlar, yuqorida xabarlar oldilar.
1: Sen benim canım, sen benim sol yanım.
0: Radio yong'ichi aziz do'stlar, tumanda Altay ijrosidagi Sol yanım nomli naqshini anglaysizlar.

0: 41 tildagi jahonniki o'zgarishlar va muhim xalqaro xabarlarning adresi trt.world.com.
1: Hippokrat uni qo'llangan, Ibn Sina kitobida yozgan. Bugungi kunda mu nurg'un kishi bu usulni qo'llanmoqda. 4000 yillik davolash usuli, lunqu davosi. Bu usul layoqatsiz kishilar tomonidan qo'llanilsa qandoq bo'ladi? U joyda shifo emas, agar sog'lomlik masalasiga duch kelishingiz mumkin. Nimalarga va qandoq diqqat qilish kerak? Keling, birlikda bilib boqaylik. Yaqinqi yillardan buyon kishilar sog'lomlikni qo'llaydigan o'xshamagan usullarga bag'an sur ko'proq yuzlanmoqda. Bu uzunishning bir qismi sifatida an'anaviy va qo'shimcha tibbiy qo'llanishlari, ya'ni GTT kun sur ko'proq diqqat qo'zg'amoqda. Yangni sanjib davolashdan kudi bilan davolashgacha, xushproq moddalar bilan davolashdan uzun davosig'icha nurg'un usulni o'z ichiga olgan GTT jismoniy sog'lomlikdan boshqa ruhiy holat va umumiy turmush tanqinlik uchun hal qilish choralari sunadi. Bu usullarning biri lunqa davosidir. Yaqinqi mazgilda qaytadan kishilarning diqqatini tortgan bu davolash usulini bugun tafsiliy ko'rib chiqamiz. Endi Sog'lomlik fanlari universiteti Umroniya ta'lim tarbiya va tadqiqot doktorxonasi Oil tibobati klinikasining ta'lim tarbiya mas'uli dotsent doktor Sulayman Ertsoyning TRT xabar qanligi bergan ma'lumotlarini sizlar bilan o'rtoq qilishman. Xalq orasida hijoma deb matildigan lunqa davosining taxminan 4000 yillik tarixi bor. Dotsent doktor Ersoy bu uzoq tarixga an'anani mundaq tushundirdi. Tibobatning otisi Hippokrat va qadimgi Rim tibbi Galen lunqa davosini o'zlarining amaliy davolash jarayonida naytikan qo'llangan. Ibn Sina bo'lsa mashhur Al-Qonun fit tib nomli kitobida hijoma haqida nayt tafsiliy to'xtalgan. Ilgari aynak istikonlar bilan qilingan bu davolash usuli bugungi kunda bir qatim ishlatiladigan lunqa davolash usuli berildi. Undaqda bu davolash zodi qanday qilib beriladi? Dotsent doktor Ersoy bu jarayonni qadam-qadam undaq tushundirdi. Terining ustiga vakuum ishlatamiz. Shuning bilan terida gumbaz shakli hosil bo'ladi. Agar mushu bosqich to'xtasak, buni quruq lunqa deb ataymiz. Agar shu joyga kesik ichish mashg'ulot qilib, ya'ni operatsiya pichqi bilan nayt kichik kesiklarni ichib, u yerdan qancha qolgandan keyin ikkinchi qatim vakuum ishlatsak, buni hul lunqa yoki xalq orasidagi nom bilan hijoma deb ataymiz. Endi intayin muhim bir nuqta kelaydi. Lunqa davosining layoqatli kishilar tomonidan ilib berilishi. Dotsent doktor Ersoy'ning agahlandirishi nihoyat aniq. Turkiyada an'anaviy va qo'shimcha tibbiy qo'llanishlarni faqat tibbiy fakultetni bitkizgan doktorlar olib bora oladi. Uning ustiga faqat doktor bo'lishni kifoya qilmaydi. Sog'liqni saqlash ministrligi e'tirof qilgan ta'lim tarbiya markazlariga aloqador GTT qo'llanish bo'yicha tarbiyalanish shart. Yoshirin tijorat o'rni deb atildigan sharoiti muvofiq bo'lmagan markazlardan cho'qim yiroq turish kerak. Dotsent doktor Ersoy mundaq ta'kidlaydi. Bu bir operatsiya xarakterlik davolash tozalik intayin muhim. Uning layoqatli kishilar tomonidan ilib berilishi intayin muhim. Kishilar cho'qim Sog'liqni ministrligining tasdiqidan o'tgan guvohnomasi va doktor davolash ilib boradigan markazlarga berish kerak. Undoqda lunqa davosi qaysi sog'lomlik masalalariga foydali? Dotsent doktor Ersoyning qarashicha, uning eng rushan ta'siri og'riqni tizginlashdi ko'riladi. U bu usulning sozilma bosh og'rig'i va migrenga intayin unumli ekanligini ta'kidlab mundoq deydi. Hozirgi zamon tibbiyotida bemorlar ba'zida mavjud davolashlardan natija ololmaydi. Biz bu bemarlarni 3 qitimlik, ba'zi 8 qitimdan 10 qitimgacha davolash orqali uzoq muddat og'riqdan xoli bo'ldigan va turmush sifati yuqori ko'tarilgan kasallik alomatlarini pasaytish bosqichiga kirgiza olamiz. Bo'yin, dumba va bel og'rig'imi lonqa davosi unum berdigan sohalar qatoridan o'rin oldi. Lekin lonqa davosi faqat og'riqlar uchun ishlatilmaydi. U ba'zi sosialmi kasalliklarda ham yordamchi rol o'ynaydi. Dotsent doktor Ersoy bundoq ma'lumot berdi. Yuqori qon bosimi va qondagi may miqdorining yuqori bo'lish qatorliq yurak qon tomir masalalari haqida ilmiy adabiyotda tadqiqotlar bor. Hatto diabet bemorlariga ham hozirgi dorilarga qo'shimcha qilib, lonqa davosi qo'llanilganda qondagi shakar miqdorini tanishishga ijobiy ta'sir qo'shadiganligi kuzatilgan. Xulosilganda 4000 yillik tarixiga bu qadimiy usul to'g'ri qo'llanilganda hozirgi zaman tibbiyotiga kuchli yordamchi bo'la oladi. Biroq bir nuqta nargiz unutmang. Aldi bilan mutaxassis doktordan maslahat so'rash va guvohnomasi bor markazni tanlash shart. Salomat bo'ling.